Nikita i Jessica J, Soraine and Tears. Hitovite vo Soul Relika kolek se tražat, gitera devojkite vednaž da se maža.

0: I za mladi i za stari, Soul Rally radio komentari.
1: Ja sam Grigor Koprov. Pozdrav do slušateljite na emisijata Soul Rally. I evo sega, moja verzija na pesnata na Mile Kuzmanovski, Nekani me. Čekaj, ne, čekaj da je...
2: Ama ne, ja znam pesma, mora harmonija.
1: Isključi go.

i Sinalko Oranž. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.

Koga si pevna, malečki? Koga si pevna, malečki milice? Koga se bajcate?